हिंदुत्वम न केवलम भारतीय दर्शनस्य मूलाधार किंतु संपूर्ण मानव जातये शाश्वत संदेश रूपेण विराजते। भारतीय संस्कृत्याः आधारः अपि वर्तते। अहिंसायाः संकल्पः हिंसा इति शब्देन अन्यस्य प्राणिन दुःखं पीड़ा अथवा वध अभिधीयते। अर्थात अन्यस्य प्राणिनः यः प्राणं हरति सः हिंसा कथ्यते। तस्य विपरीतं अहिंसा अर्थात अन्यस्य न हिंसा करोति किंतु करुणां दयां मैत्रीं च पालनं करोति। महर्षिणा व्यासेन महाभारते उच्यते अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा एव सर्वश्रेष्ठ धर्मः। परन्तु धर्मरक्षणाय यदा आवश्यकं भवति तदा धर्मार्थ हिंसा अपि ग्राह्या। परन्तु अद्यत्वे विद्वांसः अहिंसा धर्मः इति कथ्यते एव तिष्ठत्। वेदेषु अहिंसाया महत्वम् अत्यन्तं प्राचीनेषु वेदेषु अपि अहिंसाया महत्वं दृश्यते। ऋग्वेदे तु कथ्यते समगच्छध्वं संवदध्वं समभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। अस्य भावः सर्वे जनाः एकत्रं समगच्छन्तु संवदन्तु समं मन्यताम् इति निर्देशः अस्ति। तत्र स्पष्टं वर्तते समन्वय सहयोग एकता च केवलम् अहिंसाया आधारभूतः। अथर्वेदे अपि प्रार्थना दृश्यते मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि पश्येम। अर्थात सर्वेषु भूतेषु मित्रभावेन दृष्टि भवेत् न तु वैरभावेन। सर्वे प्राणिनः मित्रभावेन एव द्रष्टव्यम् उपनिषद् दृष्टिकोणः। उपनिषदेषु मानवजाति अध्यात्ममार्गे नयन्ति तत्र करुणा दया अहिंसा च वारं वारं प्रतिपाद्यन्ते। ईशोपनिषदि तु उक्तम् एषा वास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधा कस्य स्वेद्धनम्। अस्य भावः अस्ति ईश्वरः सर्वत्र व्यापकः अस्ति। ईश्वरः कणे कणे व्याप्तम् अस्मान् कस्याम् अपि प्राणिनः हिंसां मा कुरुः। यदा एषा भावना वर्धते तदा हिंसाया स्थानं न भवति यतः सर्वं जगत् परमात्मनः अभिन्न रूपम् इति जानं प्रकटते तथापि हिंसा न भविष्यति। भारतीय भूमौ अनेके महामानवाः अहिंसायाः प्रचारं कृतवन्तः येषु भगवान् महावीरः अहिंसा सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः। भगवान् महावीरः तेन महावीरः उक्तम् अहिंसा परमो धर्मः। जैन दर्शनस्य सर्वं शास्त्रम् अहिंसाया आधारे एव। भगवान् बुद्ध अपि करुणायाः दयायाः च सन्देशं दत्तवान्। तस्य धम्मपदे स्पष्टं वचनमस्ति न हि वैरेण वैराणि साम्यन्ते समानन्ति धृतानि च वैरं वैरेण निवर्तते केवलं मैत्र्या अहिंसा च समं प्राप्नोति। अर्थात् वैरेण वैराणि शान्तिं कर्तुं न शक्यते। अतः अङ्गुलीमालम् उपदिशत् अहं तु अतिष्ठत् त्वं कदा अतिष्ठः। महाभारते अपि अहिंसायाः विवेचनम् एतादृशं कृतम्। महाभारतकाव्ये यद्यपि युद्धस्य वर्णनं दृश्यते तथापि धर्मचिन्तनम् अपि व्यापकम्। युधिष्ठिरस्य जीवनं तस्य सत्यं तस्य करुणा च अहिंसायाः प्रतिरूपं दर्शयन्ति। अनन्तरं भीष्मपर्वणि शान्तिपर्वणि च यत्र धर्मतत्त्वं व्याख्यायते तत्र अहिंसायाः सर्वोच्चं स्थानं दत्तम्। आधुनिके काले यः अहिंसायाः तत्त्वं विश्वपटलं पर्यन्तं प्रसारितवान् सः आसीत् महात्मा गान्धी। तेन सत्याग्रहस्य साधनरूपेण प्रयुक्तः। महर्षिदयानन्दः अपि महर्षिदयानन्द सरस्वती महोदयेन तु स्वघातिनं नेपालदेशं प्रेषितवान्। अकथितं च मम अनुयायी त्वां हिंसां कुर्यात् सम्भवते अतः त्वं दूरं देशं गच्छ। भारतीय संस्कृतौ अहिंसायाः व्याप्तिः कीदृशं भवेत्। भारतीय संस्कृति सर्वदा वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनां प्रतिपादयति। सर्वे जनाः एकं कुटुम्बम् इति दृष्टिः अहिंसायाः जीवितम् अस्ति। यदा सर्वे बन्धुभावेन पश्याम तदा हिंसा स्वतः निवर्तते। सामाजिकजीवने अपि अहिंसायाः महत्वं वर्तते एव। समाजे अहिंसा केवलं वाक्ये न भवेत् किन्तु आचरणे अपि आवश्यकम् अस्ति। पारिवारिके

जीवने परस्परं प्रेम दया सहनशीलता अत्यावश्यकं वर्तते। सामाजिके जीवने जातिवादः मतभेदः भाषाभेदः इत्यादयः द्वेषस्य कारणानि भवन्ति। यदि तत्र अहिंसाया भावनां स्वीकुर्मः तर्हि समतां बंधुत्वं च स्थास्यति। राजकीय जीवने अपि अहिंसाया आवश्यकं साधनमस्ति। हिंसा राष्ट्रं नाशयति, परन्तु अहिंसा तु राष्ट्रं उन्नयति। अद्यत्वे संपूर्णं विश्वं युद्धस्य आतंकस्य हिंसाया च संकटं पश्यति। आण्विक अस्त्राणां भयः जातीय विरोधः धार्मिकः संघर्षः च निरन्तरं वर्धते। एषु परिस्थितिषु केवलं भारतीय संस्कृत्या प्रदत्तं अहिंसाया मार्ग एव स्थिरं समाधानं दत्तुं शक्नोति। यदि राष्ट्राः परस्परं अहिंसाभावेन सहकार्यं कुर्वन्ति तर्हि संपूर्णे विश्वे शान्ति विकासः सौख्यं च नित्यमेव स्थास्यति। अस्य शीर्षकस्य निष्कर्षः भवेत्। निष्कर्षरूपेण अहं कथयितुं शक्यते, अस्माकं प्राचीन संस्कृति यत् उपदिशति अहिंसा परमो धर्मः एवम् अस्माभिः न केवलं शास्त्रेषु पठनीयम् अपि तु व्यवहारे जीवनस्य प्रत्येकक्षणे आचरितव्यम् अपि। अहिंसा यदि अस्माकं मनसि वचसि कर्मणि च प्रतिष्ठिता स्यात् तर्हि केवलं भारतभूमि न अपि तु सम्पूर्णे विश्वे स्वर्गदृशं सदृशं भविष्यति इति मे विश्वासः अस्ति। अतः अहं पुनः वदामि, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा जीवनस्य सौन्दर्यम्, अहिंसा एव भारतीय संस्कृतेः आत्मा। अहिंसा परमो धर्म अस्य एकपक्षं न अपि तु द्वयोपक्षम् अस्माकं कृते उन्नत्याः कृते भवितुं शक्यते। अधुना भवन्तः संस्कृतशोर्भं श्रुतवन्तः आसन्। अस्य विषयः आसीत् भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः च। वार्ताकारः आसीत् आचार्य श्री सतीश कुमार शास्त्री। अनेनैव सह कार्यक्रमः पूर्णतां याति।

0: ऋतुविभागेन ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिम बंग राज्येषु अतिवृष्टिपरा पूर्व सूचना प्रख्यापिता। आईएसएफ लक्ष्यभेद विश्वचषक स्पर्धायां भारतस्य ईशा सिंहः स्वर्णपदकम् अवाप्तवती, मनु भास्करश्च कांस्यपदकं समुपार्जितवती। अपि च नवदिल्ल्यां द्वादशतमा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप क्रीडा अद्य समारब्धा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। एषः विधेयकः 24-अधिक-2000तमस्य वर्षस्य अधिनियमस्य संशोधनं कर्तुम् ईहते। एषः छात्राणां भाविजीवनस्य संरक्षणं, परीक्षाप्रणाल्याः पारदर्शितां, निष्पक्षतां, सत्यनिष्ठां च दृढयितुम् एकां सबलां न्यायसंरचनाम् उद्भावयति। अस्मिन् विधेयके केचन महत्वपूर्णाः नियमाः समाविष्टाः सन्ति, यत्र अपराधिनां कृते 10 वर्षपर्यन्तः कारागृहदण्डः, 10 कोटिरूप्यकाणां दण्डशुल्कं, सहैव दोषिणां सम्पत्ति अधिग्रहणम् इत्यादयः कठोराः दण्डाः विधीयन्ते। मध्याह्ने 12 वादने प्रथमस्थगनात् पश्चात् यदा सभा पुनः समवेता तदा राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः विधेयकम् उपस्थापितवान्। विधेयकस्य उपस्थापनावधौ नीट प्रकरणे छात्रविरोधप्रदर्शनस्य आरक्षक कार्याचरणमधिकृत्य चर्चां कामयमानाः प्रतिपक्षसदस्याः उत्थाय उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। नीट परीक्षा प्रकरणे प्रदर्शनकारी छात्रेषु कृतस्य आरक्षक कार्याचरणस्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां घोरकोलाहलेन अद्य संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् पुनः श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् बाधितम् अभवत्। सायं 5 वादने तृतीयस्थगनात् परं यदा लोकसभा समवेता तदा पीठासीनाधिकारी कृष्णप्रसाद तेनेटी देशस्य परीक्षाप्रणाल्यां परिष्कारार्थं सार्वजनिकपरीक्षा अनुचितसाधननिवारणसंशोधनविधेयकम् इत्यस्योपरि चर्चां प्रारब्धुम् ऐच्छत्। तदा विपक्षिसांसदाः स्वस्थानेभ्यः उत्थाय उच्चैः विरोधोद्घोषाम् अकुर्वन्। अत्रावसरे तैः नीट विषये प्रदर्शनकाले छात्रेषु पञ्जीकृतानां सर्वासां प्राथमिकीनां सद्य एव प्रत्याहरणस्य दृढयाचना विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य भारतस्थितः युक्रेनदेशस्य राजदूतः डॉ. अलेक्जेंडर पोलिश्चुक इत्यसौ आहूतः। अयं पदक्षेपः व्यापारिकपोते MV ओमोर्फी इत्यस्मिन् सञ्जाते आक्रमणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य मृत्योः पश्चादुत्थापितः। एतां घटनामालक्ष्य स्वस्य गभीरा चिन्ता प्रकटयता विदेशमन्त्रालयेन व्यापारिकपोतेषु एतादृशाणाम् आक्रमणानां घोरनिन्दा विहिता। मन्त्रालयेन रेखाङ्कितं यत् एतादृशाणि आक्रमणानि सामुद्रिकनौवहनस्य सुरक्षायां, नौवहनस्वतन्त्रतायाम्, अन्ताराष्ट्रियव्यापारे च प्रतिकूलप्रभावं निपातयन्ति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये गदितं यत् व्यापारिकपोतानां लक्ष्यीकरणं प्रति भारतस्य दृढचिन्ता, युक्रेनप्रशासनं यावत् प्रापयितुं राजदूतः निवेदितः। मन्त्रालयेन पुनः प्रत्यपादि यत् एतादृशानि कार्याणि निरपराधानां नागरिकनाविकानां जीवनं सङ्कटे निपातयन्ति। केन्द्रीयसंसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अद्य सार्वजनिकपरीक्षाविधेयकमधिकृत्य चर्चां प्रतिरुन्धतः विपक्षीयान् दलान् भृशं निन्दितवान्। संसदि प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सः न्यगादीत् यत् एषः विधेयकः प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु संलग्नानां दोषिणां कृते कठोरस्य, समयबद्धस्य च दण्डस्य विधानं करोति। श्री रिजिजुः सविस्तरम् अवदत् यत् अस्मिन् विषये चर्चायाः विघटनं छात्रेषु, राष्ट्रे च असमीचीनं सन्देशं प्रसारयति।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: रिजिजुः विपक्षीयान् दलान् अभ्यर्थयत् यत् ते छात्राणां भावनाः सम्भावयन्तः प्रस्ताव

0: प्रस्तावित विधेयकम् अधिकृत्य सर्जनात्मक चर्चायां संलग्नाः भवेयुः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य पूर्वराष्ट्रपतेः प्रसिद्धवैज्ञानिकस्य भारतरत्नविभूषितस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामवर्यस्य पुण्यतिथिः वर्तते। लोकप्रियः मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रख्यातः डॉक्टर कलामवर्यः देशस्य अग्रगण्येषु शिक्षकेषु अन्यतमत्वेन स्मर्यते। सः प्रतिष्ठितनागरिकसम्मानैः पद्मभूषणं पद्मविभूषणम् अथ च देशस्य सर्वोत्कृष्टं नागरिकसम्मानं भारतरत्नम् इत्यादिभिः विभूषितम्। सः भारतस्य रक्षासंशोधनक्षेत्रे अन्तरिक्ष अनुसन्धानविकासकार्येषु च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। भारतीयऋतुविज्ञानविभागः पूर्वम् अनुमिमिते यत् वंगोपसागरे गभीरनिम्नपीडस्य संजातत्वात् श्वः यावत् ओडिशा छत्तीसगढ़ गंगातटीय पश्चिमवंग राज्येषु अतिवृष्टिः भविता। विभागेनानेन अद्य ओडिशाराज्ये क्वचित् अत्यन्तवर्षणस्य सम्भावनामालोच्य रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। एतदतिरिच्य ऋतुसंस्था दिल्ली चण्डीगढ़ हरियाणा हिमाचलप्रदेश पंजाब उत्तरप्रदेश उत्तराखंड विदर्भक्षेत्रेषु अपि श्वः यावत् अतिवृष्टिं वेदयति। इतोपि च विभागः धीवरान् उद्बोधयति यत् ते बुधवासरं यावत् उत्तरपश्चिम वंगोपसागरे तथा ओडिशा पश्चिमवंग उत्तर आंध्रप्रदेशयोः तटीयक्षेत्रेषु समुद्रं मा विविशुः। असमराज्ये जलौघस्थितौ परिष्कारो जातः यतः अधिकांशेषु प्रभावितक्षेत्रेषु जलस्तरः न्यूनीभूतः। साम्प्रतं शिवसागर गोलाघाट जारहाट चराईदेव जनपदेषु स्थापितेषु नवाधिकशतं साहाय्य शिविरेषु 37,000+ जनाः आश्रयं गृहीतवन्तः। केवलं शिवसागर जनपदे एव 66 सहायता शिविराणि संचालितानि, येषु 30,000+ जनाः वर्तमानाः। प्रशासनिक अभिकरणानि एतेषु जनपदेषु प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः साहाय्य सामग्रीणां वितरणं कुर्वन्ति। लक्ष्यभेदक्रीडायाम् अद्य चीनस्य हाङ्गझौ नगरे समायोजितायाम् ISSF विश्वचषकस्पर्धामालिकायां भारतस्य ईशा सिंहः महिलानां 25 मीटर पिस्टल् स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। 21-वर्षीया ईशा सिंहः अन्तिमस्पर्धायाम् उत्कृष्टं नैपुण्यं प्रदर्श्य 40 लक्ष्यवेधैः सह स्वर्णपदकम् आत्मसात् कृतवती। अपरत्र पेरिस ओलंपिक स्पर्धायाः पदकविजेत्री मनुभास्कर प्रतिस्पर्धायां निर्णायकं शूट ऑफ जित्वा 28 लक्ष्यवेधैः कांस्यपदकम् अर्जितवती। नवदिल्ल्याम् अद्य 22तमायां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धायाः विधिवत शुभारंभो जातः। स्पर्धायाः उद्घाटन समारोहं संबोधयन्ती दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रावोचत् यदेषा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता सर्वेषां कृते प्रेरणास्रोतः वर्तते। इयं सहभागिदेशानां मध्ये परस्पर संबंधान् सुदृढीकर्तुं सहायिका भविष्यति इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।